0: Lojze.
1: Ne, sve si simpatičan. Preveć si, ne preveć, predaleć si šao, predaleć si šao.
2: Koja je to pizdorija? Kada se da ćete kresu? Daj moga blok! A sam rekao da ga vrti. Čao na svidanje, si je divješ, ne zade. Čao, daj se spet, spet, spet, spet.

0: svom pozdravnom govoru predsjednik Tito istakao da je došao u Etiopiju sa iskrenom željom da doprinese daljem jačanju saradnje između dve zemlje. Predsjednik je posebno naglasio da se etiopijsko-jugoslavenski odnosi razvijaju u duhu prijateljstva i razumevanja i da uzajamna saradnja Jugoslavije i Etiopije daje sve bolje rezultate.
1: No in kot smo slišali v temle prvem olonku nekako, že napove njegovo drugo potovanje, in sicer konec leta 1955, se pravi v začetku leta se potem vrne iz tega potovanja in potem dejansko decembra, se pravi manj kot leto dni kasneje, se odpravi na drugo potovanje. In sicer takrat se pa malo bolj resno ustavi v Egiptu, predvsem pa obišče Etiopijo in pa Eritrejo. Zdaj pri Etiopiji prej pravzaprav nisem omenila tega, ko sem govorila o državnikih, ampak Haile Selassie, se pravi etiopijski car, eden od najpomembnejših nekako tujih državnikov, s katerim se je tudi Tito povezoval.
0: 23. decembra ujutro predsjednik Republike sa suprugom i članovima jugoslovenske delegacije stigao je u zvaničnu desetodnevnu posjetu Indoneziji. Predsjednik Tito je dočekan sa najvećim počastima koje se iskazuju jedino prijatelju. U susret su mu u luku Tanjung Priuk izašli predsjednik Sukarno, premijer Juanda i drugi najviši politički i državni funkcioneri prijateljske Indonezije.

kada su oba predsjednika pošli iz luke u pravcu centra Džakarte, pola miliona stanovnika oduševljeno ih je pozdravilo. Ulice su bile ispunjene stanovnicima koji su vatreno pozdravljali šefa jugoslovenske države. Grad je plivao u moru jugoslovenskih i indonežanskih zastava i transparenata sa toplim rečima dobrodošlice.